0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Cilvēka darbība pasaulē. Pāvesta vadītās audiences norise un katehēze par pastorālo konstitūciju Gaudium et Spes. Kāda ir katoļu baznīcas Francijā statistika? Leona 14. vizītes Francijā, logo un moto. 23. septembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Apustoliskās pils bibliotēkā pāvests Leons 14. tikās ar Mihailu Krečmeru, Saksijas federālās zemes premjerministru un viņa vadīto delegāciju. Pēc tam Romas bīskaps devās uz Svētā Pētra laukumu, lai vadītu vispārējo audienci. Uz tikšanos ar pāvestu bija ieradušies aptuveni 22 tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm.
2: Continuando il nostro percorso sulla costituzione pastorale Gaudium et Spes del Concilio Ecumenico Vaticano II.
3: Turpinot pārdomas par Vatikāna otrā koncila pastorālo konstitūciju Gaudium et Spes, mēs esam nonākuši pie pirmās daļas trešās nodaļas, kurai ir pievilcīgs virsraksts – cilvēka darbība pasaulē. Pamatjautājums ir šāds – kāda ir cilvēka darbības vērtība pasaulē un līdz ar to arī tehniskā, sociālā un zinātniskā progresa vērtība? Vērts atcerēties, ka nepilnus 4 gadus pēc koncila noslēguma 1969. gada naktī no 20. uz 21. jūliju cilvēks pirmo reizi spēra kāju uz mēnesis.
1: Radīts pēc Dieva attēla un līdzības, cilvēks ir progresa subjekts. Ar brīvību un saprātu viņš paplašina savas zināšanas, tādējādi veicinot visas sabiedrības attīstību. Mēs to labi redzam, raugoties uz dzīves apstākļu uzlabošanos gadu ritējumā. Patiešām, kā teikts dokumentā, daudzus labumus, kurus kādreiz cilvēks gaidīja no augstākiem spēkiem, šodien viņš gūst ar savu iniciatīvu un saviem spēkiem.
2: Alcuni pensatori hanno presentato il progresso tecnico-scientifico come qualcosa che indebolisce.
3: Daži domātāji runāja par tehniski zinātnisko progresu, kā par kaut ko tādu, kas vājina attiecības ar Dievu, padarot tās virspusējas, vai pat naidīgu kristīgajai ticībai, un šāds skatījums izraisīja mūsdienu cilvēka uzskatus par pasauli, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadsimtiem. Šāda aizspriedumaina nostāja visvairāk nostiprinājās tajā rietumu kultūras daļā, kas bija zaudējusi saikni ar kristīgo atklāsmi. Postkristīgajā humānismā cilvēks un Dievs kļūdaini tiek attēloti kā sāncenši. Lai apliecinātu savas zināšanas brīvību un progresu, cilvēkam būtu jāatbrīvojas no Dieva. Tomēr, noraidot attiecības ar Dievu, tiek zaudēta arī iespēja apliecināt cilvēka personības transcendento vērtību. Tā ir ateistiskā humānisma drāma, ko precīzi ir aprakstījis ievērojamais Vatikāna otrā koncila teologs Anrī de Lubaks.
1: Koncils vēlas sniegt skaidru atbildi. Ticīgajiem, apstiprina Gaudium et Spes, nav šaubu par to, ka cilvēku individuālie un kolektīvie centieni, milzīgās pūles, kuras viņi gadsimtu gaitā ir ieguldījuši, lai uzlabotu savus dzīves apstākļus, atbilst Dieva nodomam. Vēl vairāk, apgalvo konstitūcija. Tāpēc kristieši neuzskata, ka darbi, kurus cilvēki paveic, liekot lietā savas dotības un spēkus, būtu pretrunā Dieva varenībai vai kā saprātīgās radības tādējādi konkurētu ar Dievu. Tieši otrādi. Viņi ir pārliecināti, ka cilvēces sasniegumi ir Dieva diženuma zīme un viņa neizdibināmā nodoma auglis. Būtībā Dievs ir ielicis vīrieša un sievietes rokās radību, kas vēl atrodas statuvie stāvoklī, proti ceļā, attīstības procesā, lai viņi ar savu gudrību un apdomīgo rīcību vestu to līdz pilnībai.
2: Vi è qui un importante richiamo al mistero dell'incarnazione. L'umanità e con essa
3: Šeit ir svarīga atsauce uz iemiesošanās noslēpumu. Cilvēce un līdz ar to arī darbs, progress un radīto lietu autonomija netiek absorbēta vai iznīcināta saskarsmē ar Dievu, bet gan uzņemta savā pilnībā, turpinot Kristu būt brīvai un darbīgai. Jo tieši viņā tā atrod pilnīgu patiesību un brīvību. Turklāt Eukaristijas svinēšanā cilvēka darba auglis, ko simbolizē maize un vīns, katru dienu tiek nolikts uz altāra, lai tiktu pārvērsts Kristus miesā un asinīs.
1: No šāda skatu punkta izriet svarīga patiesība. Lai satiktu Dievu, cilvēkam nav jāatsakās no zemes lietām, bet viņš var pilnībā dzīvot saskaņā ar savu aicinājumu, labi veicot ikdienas darbus un tos svētdarot. Kristieši, tāpat kā visi citi, ir iesaistīti cilvēku pilsētas veidošanā, tiecoties uz visu lietu galīgo mērķi un tikšanos ar Dievu, kā arī atgādinot par šo galīgo mērķi tiem, ar kuriem viņi kopīgi izdzīvo progresa, zinātnes un dzīves notikumus.
2: Certamente il progresso terreno va ben distinto dallo sviluppo del regno di Cristo. Tuttavia, il concilio afferma.
3: Protams, laicīgais progress ir rūpīgi šķirams no Kristus valstības pieaugšanas. Tomēr koncils uzsver, ka šim progresam ir liela nozīme arī attiecībā uz Dieva valstību, cik tālu tas var palīdzēt labāk organizēt cilvēku sabiedrību. Visus lieliskos dabas un mūsu pūļu augļus pēc tam, kad būsim tos izplatījuši virs zemes kunga garā un saskaņā ar viņa baušļiem, mēs atkal tos atradīsim, bet jau attīrītus no visiem sārņiem, apgaismotus un pārveidotus.
1: Visbeidzot, atcerēsimies, ka, lai veidotu autentisku progresu, tas ir visa cilvēka un visu cilvēku progresu. Tad tehniskajam un zinātniskajam progresam ir jābūt mīlestības iedvesmotam un virzītam. Tikai tā to varēs izmantot cilvēka cieņas aizsardzībai un visu cilvēku, īpaši vistrūcīgāko, dzīves apstākļu uzlabošanai.
2: Cari fratelli e sorelle, il Concilio Vaticano II ci invita a condividere il pane del sapere.
3: Dārgie brāļi un māsas, Vatikāna otrais koncils aicina mūs dalīties zināšanu un prasmju maizē, lai ik viens cilvēks un ik viena tauta varētu attīstīt savu potenciālu un lai mēs ar Dieva palīdzību kopīgi veidotu labāku nākotni. Katehēzes noslēgumā teica Leons 14.
1: Audiences noslēgumā pāvests apsveica atsevišķas svācinieku grupas, kā arī jauniešus, slimniekus un jaunlaulātos. Šodien baznīca atzīmē svētā Pija no Pietreļčinas liturģiskās piemiņas dienu, lai viņa ticības un mīlestības liecība katram no jums kļūtu par aicinājumu vienmēr paļauties uz Dieva labestību un žālsirdību, teica pāvests. Viņš apsveica pontifikālās Santa Croce universitātes rīkotā kanonisko tiesību kursa dalībniekus. Modenas militārās akadēmijas audzēkņus, finanšu policijas pārstāvjus no Predazzo, Gaetas, Orvieto un Bari. Svētais tēvs apsveica arī Rimini diecēzes svētceniekus, kuri ieradās kopā ar bīskapu Nikolo Anzelmi. Pāvests atsauca atmiņā savu nesen veikto vizīti Rimini un San Marino, pateicās par izrādīto sirsnību un viesmīlību un aicināja stiprināt ticību un cerību, lai spētu visiem liecināt par dabesu tēva mīlestību. Tu klausies Vatikāna Radio.
3: Baznīcas statistikas gada grāmata apkopotie rezultāti liecina, ka laika posmā no 1980. Līdz 2024. Gadam skaitļi, kas attiecas uz katoļu baznīcas dzīvi Francijā, ir būtiski sarukuši.
1: Katoļu ticīgie sastāda diezgan ievērojamu daļu no 66,3 miljonu lielā iedzīvotāju skaita. Ja 1984. gadā 84 cilvēki no 100 norādīja, ka ir katoļi, tad 2024. Gadā tie bija vairs tikai 74 cilvēki. Tomēr citas aptaujas rāda, ka daudzu iedzīvotāju saikne ar baznīcas dzīvi un ticības praksi ir minimāla un virspusēja. Piemēram, diezgan liela daļa katoļu baznīcā kristīto norādīja, ka paši savus bērnus kristīt neplāno. Šī lejupējošā kristības sakramenta statistiskā līkne ir diezgan labi redzama.
3: Ja 1980. Gadā tika nokristīti vairāk nekā 513 tūkstoši bērnu, tad 2024. Gadā kristības sakramentu saņēma 186 tūkstoši. Tas gan ir nedaudz vairāk nekā 2020. Gadā, kad tika nokristīti 173 300 bērni. Tādas pašas tendences vērojamas arī attiecībā uz citu sakramentu saņemšanu. Ja 1990. Gadā pirmajai svātajai komūnijai gatavojās 230 629 bērni, tad 2024. Gadā tikai 73 143 bērni.
1: 1980. Gadā katoļu baznīcā salaulājās 217 479 pāri, 2024. Gadā 40 678 pāri, kas ir 5 reizes mazāk.
3: Ja 1980. Gadā katoļu baznīcā Francijā kalpoja 31 481 diecēzes priesteris un 7395 reliģiskajiem ordeņiem piederīgie priesteri, kopā vairāk nekā 38 tūkstoši, tad pēc 4 desmitgadēm šis skaitlis ir samazinājies vairāk nekā 3 reizes līdz 12590 priesteriem. Ņemot vērā šīs izmaiņas, draudzes tika apvienotas un paplašinātas. 1980. Gadā to skaits bija 38 391 draudze, bet 2024. Gadā 10 925 draudzes. Diecēžu skaits tajā pašā periodā pieauga par vienu no 98 līdz 99.
1: Semināristu skaits arī ir samazinājies, lai gan ne tik būtiski. Ja 1980. Gadā garīgajos semināros mācījās 1278 jaunieši, tad 2024. Gadā priesterībai gatavojās 1075 audzēkņi.
3: Klostermāsu skaita izmaiņas šajā laika periodā ir šādas – no vairāk nekā 87 tūkstošiem līdz 17,5 tūkstošiem. Klosterbrāļu skaits samazinājās no 5000 līdz 2000. Kā zināms, daudzas klostermāsas un klosterbrāļi strādāja sociālās palīdzības centros, kas paredzēti veciem cilvēkiem, slimniekiem un bāreņiem. Samazinoties viņu skaitam, daļu darba pārņēma laji, taču daudzus šādus centrus nācās slēgt. Ja 1980. Gadā darbojās gandrīz 2000 sociālās palīdzības centru, tad pēc 4 desmitgadēm 2024. Gadā to skaits samazinājās līdz 1119.
1: Ievērojami pieaudzis pastāvīgo diakonu skaits, kuri, kā zināms, drīkst būt precējušies. 1980. Gadā Francijā to bija 108, bet 2024. Gadā 3147. Tāpat pieaudzis to audzēkņu skaits, kuri apmeklē katoļu skolas.
3: Kā zināms, pēdējā laikā Francijā vērojama cita tendence, arvien vairāk pieaugušo un jauniešu uzsāk katehumenāta ceļu, bet pēc tā pabeigšanas saņem kristības sakramentu. Tas notiek parasti lieldienās. 2026. gada lieldienās Francijas baznīcās nokristījās 13,234 pieaugušie, 4/5 no tiem bija jaunāki par 40 gadiem, kā arī 8,152 pusaudži, kuri šādu lēmumu pieņēma patstāvīgi. Kopējais 2026. gadā nokristīto pieaugušo un jauniešu skaits ir 21,380. Tas vairāk nekā 3 reizes pārsniec katehumenu skaitu pirms 10 gadiem.
1: Baznīca Francijā pievērs lielu uzmanību šai tendencei un daudz diskutē par to, kā sniegt katehumēniem pienācīgu formāciju un kā viņus uzņemt draudzēs. Viņiem uzmanību pievērsīs arī pāvests Leons 14. Sava ceļojuma laikā uz Franciju. 26. septembrī ir paredzēta viņa tikšanās ar Parīzes sinodālās provinces padomes locekļiem, neofītiem, tas ir nesen kristītajiem, un jaunajiem katehumēniem. Tikšanās notiks Parīzes katoļu institūtā. Tāpat var atgādināt, ka dažus no viņiem pāvestam jau bija iespēja satikt Vatikānā 2025. gada 29. jūlijā, kad audiencē ieradās Francijas neofīti un katehumēni.
3: Toreiz svātais tēvs teica, mēs nepiedzimstam par kristiešiem, bet par tādiem kļūstam, kad mums pieskaras Dieva žēlastība. Tomēr pēc viņa teiktā šim Dieva pieskārienam – jāizpaužas caur pārdomātām izvēlēm un personīgu ceļu. Bez šiem nosacījumiem mēs tikai nesīsim kristieša etiķeti, būsim kristieši tikai ērtību vai ieraduma dēļ.
1: Par autentiskiem kristiešiem mēs kļūstam tad, kad ikdienas dzīvē ļaujam Jēzus vārdam un liecībai mūs personīgi aizskart. Kad piedzīvosiet pārbaudījumus vientulības un garīgā izsīkuma brīžus, nesapratni un nogurumu, lai jūsu sirdis nostiprinās tajā, kurš ir ceļš, patiesība un dzīvība, miera, prieka un mīlestības avots, vēlēja pāvests Leons 14.

mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, kopā ar jums ir Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Sent Luisa ASV altāru godā tiek paaugstināts arhibīskaps Fulton Sheens, saukts par Dieva mikrofonu. Piektdien sākas pāvesta Leona 14. apustuliskais ceļojums uz Franciju. Kādi būs tā galvenie etapi un aspekti? Pāvests svēstījumā simpozija Mākslīgais intelekts mieram dalībniekiem kārtējo reizi atgādina, ka mākslīgajam intelektam jākalpo cilvēka cieņai un jāstiprina miers. Kas cilvēku ved uz brīvību un pilnvērtīgu dzīvi? Sandra Krupenko turpina aplūkot jautājumu par sirdsapziņu. 24. septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Svertovskis.
0: Pāvests apustuliskajā pilī pieņēma audiencē Ungārijas premjerministru Pēteru Maģaru, kurš pēc tam tikās ar Vatikāna valsts sekretāru kardinālu Pietru Parolinu un arhibīskapu Polu Ričardu Galageru, sekretāru attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām. Sirsnīgajās sarunās valsts sekretariātā tika pausts gandarījums par labajām divpusējām attiecībām un katoļu baznīcas devumu sabiedrības attīstībā. Pēc tam tika pievērsta uzmanība Ungārijas sociāl-ekonomiskajam kontekstam un appusēji interesējošiem jautājumiem, īpaši atzīmējot izglītības jomu un pasaules neaizsargātāko kristiešu kopienu aizsardzību. Sarunas turpinājumā notika viedokļu apmaiņa par starptautiskajām aktualitātēm, jo īpaši par konflikta situācijām Ukrainā un tuvajos austrumos, izsakot cerību uz arvien lielāku starptautiskās sabiedrības iesaisti miera veicināšanā. Sent Luīzā, ASV 24. septembrī altāru godā tika paaugstināts Ņūportas arhibīskaps Fultons Sheens, saukts par Dieva mikrofonu. Viņš bija viens no pirmajiem evaņģelizētājiem ar radio un televīzijas starpniecību. Beatifikācijas svinības pāvesta vārdā vadīja kardināls Luis Antonio Tagle.
1: Jaunais svētīgais ir dzimis 1895. gada 8. maijā El Paso, Illinoisas pavalstī, Amerikas Savienotajās valstīs. 24 gadu vecumā iesvētīts par priesteri. Pēc teoloģijas doktora grāda iegūšanas Romā viņš atgriezās ASV, kur strādāja par vikāru vienā no perifērijas draudzēm. Ticīgo ievērību Fulton Sheens piesaistīja ar saviem sprediķiem. No 1926. līdz 1950. gadam viņš ir filozofijas docētājs Vašingtonas Katoļu universitātē. 1930. Gadā radio NBC viņš uzsāka svētdienu raidījumu Katoļu stunda.
0: 1950. Gadā, pateicoties savai skaidrajai un visiem saprotamajai valodai, Fultons Sheens sāka strādāt arī televīzijā. Televīzijas sludinātāja misija sākās ar NBC programmu Ir vērts dzīvot. Vēršoties pie skatītājiem, kuru skaits ik nedēļas pārsniedza 30 miljonus cilvēku, Sheens atgādināja, ka vienīgais visu problēmu risinājums ir meklējums Jēzū Kristu. 1950. Gadā viņš tika nominēts par ticības sludināšanas biedrības direktoru nacionālajā līmenī. Sākās ilgstoša ceļojumu sērija Āzijā, Āfrikā un Okeānijā. 1951. Gada 11. jūnijā Fultons Sheens tika konsekrēts par bīskapu. 1968. Gadā nominēts par Rochesteras bīskapu.
1: 1979. Gada 20. septembrī Sheens celebrēja svēto misi, atzīmēdams 60 gadus priesterībā. Homīlijā viņš teica šos plašu ievērību gūšos vārdus. Nav tā, ka es nemīlētu dzīvi, bet nu vēlos satikt kungu. Esmu pavadījis daudzas stundas viņa priekšā, vissvētākajā sakramentā. Esmu runājis ar viņu lūkšanā un par viņu ar visiem, kuri vien vēlējās manī klausīties. Nu vēlos redzēt viņu vaigu vaigā. Fultons Šīns nomira 2 mēnešus vēlāk, 1979. gada 9. decembrī Ņujorkā. Arhibīskapa Fultona Šīna beatifikācijas svinībās piedalījās arī viens priesteris no Latvijas.

0: Pāvesta Leona 14. vizīte Francijā, kas notiks no 25. līdz 28. septembrim, būs ceļojums, kas apvieno dialogu, atmiņu un cerību. Tas būs Svētā Tēva 5. ārzemju ceļojums. Tā ietvarā viņš apmeklēs Parīzi, Lurdu un Mecu. Pāvests, tiekoties ar Francijas amatpersonām, pilsoniskās sabiedrības un starptautiskās kopienas pārstāvjiem, pievērsīsies miera un vienotības tēmām. Parīzē pāvests tiksies ar jauniešiem, ticīgo kopienu un sinodālās asamblējas locekļiem, kā arī ar katehumeniem un jaunkristītajiem.
1: Pāvesta ceļojumam būs arī spēcīga sociālā dimensija, jo paredzēta vizīte Maison Bakita, sociālās palīdzības un integrācijas centrā, un tikšanās Lurdā ar organizācijas Accueil Notre Dame darbiniekiem un slimniekiem. Marijas parādīšanās vietā Romas bīskaps lūksies un tiksies ar konsekrētajām personām un visneaizsargātākajiem cilvēkiem. Turklāt privātā gaisotnē viņš tiksies arī ar dažiem cilvēkiem, kuri ir cietuši no ļaunprātīgas izmantošanas baznīcā.
0: Ceļojuma pēdējais posms būs Meca, trīs robežu pilsēta, kuras vēsturisko ēku fasādēs 1944. gadā šāviņu atstātās pēdas joprojām liecina par Otrā pasaules kara nežēlību. Vizītes Mecā programmā paredzēta starpreliģiju tikšanās, pasākums, kas veltīts Eiropas saknēm, mieram un tautu vienotībai, kā arī svētās mises svinēšana. Ceļojuma, kas apvieno ticību, atmiņu un nākotni, centrā ir uzklausīšana un draudzīgu tiltu veidošana.
1: Svētā Tēva vizītes Francijā logo ir apaļa vitrāža, kas atgādina gotisko katedrāļu rozetes un simbolizē kopības un vienotības skaistumu baznīcā. Centrā esošā arka un krusts izsaka šī ceļojuma apustulisko un liturgisko dimensiju. Balodis, kas attēlots kompozīcijas centrā, simbolizē svēto garu. Tas nesknāpīja oliju zaru, miera zīmi visai cilvēcei. Zilā, baltā un sarkanā toņi, gaismas dzelten-oranžā krāsa un cerības zaļā krāsa, savī Francijas krāsas ar Vatikāna krāsām, vienlaikus izceļot vizītes garīgo dimensiju.
0: Izvēlētais moto, lai pasaulē būtu dzīvība, ir aicinājums atzīt vislielāko dāvanu, ko mums ir dāvājis Kristus pestītājs. Turklāt tas ir aicinājums uz cerību un kopību, kas iedrošina pārvarēt šķelšanos, lai dalītos mierā, izlīgumā un brālībā, jaunas dzīvības zīmēs pasaulē. Šajos vārdos izpaužas arī attieksme, ar kādu katoļu baznīca Francijā uzņem Svētā Tēva vizīti. Prieks, atvērtība un dedzīga vēlēšanās liecināt visiem par dzīvību, kas nāk no Dieva.
1: Leon 14. aicina mākslīgā intelekta attīstību vadīt gudri un ar mīlestību, lai tehnoloģiskais progress skalpotu cilvēka cieņai un stiprinātu cilvēces savstarpējās saites.
2: Pasaulē, kuru iezīmē konflikti un šķelšanās, mākslīgā intelekta attīstība ir jāvada gudri un ar mīlestību. Tā ir pāvesta Leona 14. Galvenā doma, izteikta pirmā starptautiskā simpozija Artificial Intelligence for Peace dalībniekiem adresētajā vēstījumā. Pasākums, kas notika 21. un 22. septembrī Pontifikālajā Laterāna universitātē Romā, bija veltīts mākslīgā intelekta pavērtajām iespējām un reizē izaicinājumiem tādās jomās kā konfliktu novēršana un risināšana, cilvēktiesība aizsardzība un globālā pārvaldība. Svētais Tēvs pauž cerību, ka diskusijas palīdzēs no jauna aizvien plašākā mērogā apņemties darīt visu iespējamo, lai tehnoloģiskās inovācijas kalpotu kopējam labumam.
1: Pāvesta vēstījumu simpozija laikā nolasīja Pontifikālās dzīvības akadēmijas kanclers priesteris Andrea Čuči. Leons 14. Diskusiju par mākslīgo intelektu situē pasaulē, kas piedzīvo konfliktus un šķelšanās. Viņš uzsver, ka šādā kontekstā tehnoloģiskajai attīstībai ir nepieciešamas ne tikai tehniskās zināšanas, bet arī vīzija, kas būtu gudrības un mīlestības iedvesmota. Viņš uzsver, ka mērķim jābūt tādam, lai tehnoloģiskais progress kalpotu katra cilvēka cieņai un stiprinātu saites, kas cilvēci vieno.
2: Pēc tam pavists atsaucas uz savu encikliku Magnifica Humanitas un atgādina, ka Dieva žēlsirdības plāns turpina piepildīties arī šodien un kļūst par kompasu digitālajā laikmetā, lai mēs dzīvotu savu dzīvi saskaņā ar evaņģēliju.
0: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
3: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījuma ciklā mēs pārdomājam, kas patiesībā cilvēku ved uz brīvību un pilnvērtīgu dzīvi, ārējā kontrole vai Dieva dotā brīvība, kas sākas cilvēka sirdī. Ielūkosimies arī sirdsapziņas noslēpumā, Dieva balsī cilvēkā, un meklēsim, kā to atmodināt, attīrīt un ļautē kļūt par gaismu mūsu dzīves izvēlēs, šoreiz par saistībām. Cilvēks var uzņemties saistības pret dažādām lietām, projektiem, organizācijām, ideoloģijām. Tas ir lietišķās saistības. Tāpat tās var uzņemties saistības sabiedrībai, tautai, trūcīgo šķirai, ticības kopienai, un tās būs sociālās saistības. Vēl var uzņemties saistības citai personai. Tās būs starppersonu saistības. Šajā gadījumā mūs visvairāk interesē starppersonu saistības. Tomēr visām šīm saistību kategorijām ir viena kopīga iezīme. Katra saistība ir izvēle un reizē arī solījums. Tādējādi būt saistītam nozīmē izvēlēties un apsolīt. Nekādā ziņā ne katrs solījums vai izvēle jau ir saistības. Šī atšķirība kļūst skaidra, analizējot pašu saistību aktu. Izvēles labāk nekā jebkuras citas darbības izsaka cilvēka individualitāti. Cilvēka personība vispirms veidojas izvēloties. Tās izsaka indivīda pašizpratni un tajā pašā laikā nodrošina izpratni par sevi. Turpretī tie, kuri neizlēmi vai izlēmi tikai pa pusē, paliek mīkli sev un citiem. Viņi rīkojas atbilstoši apstākļiem un dejo pēc citu spēlētās mūzikas. Indivīds, kurš nepietiekami rīkojas pēc sava prāta, ir neizlēmīgs. Pats jūt, ka apkārtne, ģimene, instinktīvās tieksmes vai citi ārējie spēki pārņem viņa garu. Gadsimtiem ilgi cilvēki ir cīnījušies, stingri ticēdami, ka noteikti cilvēka likteni pret viņa gribu ir noziegums. Mūsu laikmeta ironija ir tāda, ka daudzi cilvēki, lai gan var brīvi rīkoties citādi, brīvprātīgi ļaujas tikt ievainoti. Citiem vārdiem ir neizlēmīgi. Patiešām, neizlēmības slimība ir spēcīgi pārņēmusi daudzus mūsu laikabiedrus. Varbūt šīs parādības galvenie cēloņi varētu būt skolas gadi, sociālo institūciju prasības, kas regulē indivīda dzīvi, maldinošie materialistiskā ekonomika, psihoanalīzes zinātnes, kas ticību brīvai gribēja aizstājušas ar psihisko determinismu. Visbeidzot, par šādu svarīgāko iemeslu vajadzētu uzskatīt mūsdienu mentalitāti, kas veikusi labu pašsajūti par cilvēka dzīves pamatu. Pēc slavenā psihologa Rollo Meija vārdiem, mūsu mantotā spēka pamats gribai un apņēmībai ir ticis neatgriezeniski iznīcināts. Ironiski, ja ne traģiski, ka tieši šajā draudīgajā laikmetā, kad iespēju spēki ir tik briesmīgi pieauguši un apņēmīgi lēmumi, ir tik nepieciešami un liktenīgi, mēs jūtamies zaudējuši jebkādu jaunu pamatu. Bet ja nav ne gribas, ne apņēmības lemt, vairs nav iespējams arī apņemties, proti uzņemties saistības. Solījums tāpat ir viens no apņemšanās veidiem, varētu teikt, ka solījums ir savdabīga izvēle, kas nosaka to, ko mēs plānojam darīt nākotnē. Formāli dot solījums sev vai citiem ir saistība uzņemšanās. Dodot solījumu tiek izteikta uzticēšanās savām spējām, paveikt to, ko vēlas paveikt. Ar solījumu tiek arī apliecināts, ka griba spēja palikt pastāvīga attiecībā uz apsolīto lietu, un solītājs atradīs sevī resursus, lai pienākot laikam solījumu izpildītu. Solītājs ne tikai raksturo savu pašreizējo garīgo stāvokli, bet arī uzņemas saistības turpmākajai rīcībai. Ik viens solījums cilvēkam uzliek pienākumu, tomēr dodot solījumu personai daudz tālāk par to, kas ir obligāts, un tālāk par to, kas ir šeit un tagad. Turklāt tas pasaka, liek nojaust tiem, kam tiek dots vārds, ka viņš pats vada savu dzīvi un brīvi izvēlas izmantot savu brīvību. Lai ar sevis noteiktu konkrētu veidu, pārnestu sevi nākotnē, piemēram, kļūtu par vīru vai sievu vai mūku. Indivīds dod vārdu, jo viņš ir brīvs to darīt, un viņš to dara. Dotais vārds saista viņu kopībā ar citiem. Tikai brīvs cilvēks var izvēlēties, izlemt un apņemties. Savukārt, lai gan tas skan paradoksāli, bet saistības cilvēku padara brīvu. Cilvēku spēja apsolīt un solījumus pildīt ir tikpat uzticams veids, kā atbrīvot sevi, noteikt sevi, cik būt noteiktam. Solīt nozīmē pārnest sevi nākotnē, atteikties no solījuma nozīmētu pieķēdēt sevi tagadnē, atdot sevi un citus iegribām un brīžu baudē. Turot vārdu, tu aizturi arī pats sevi. Tad tu kļūsti par cilvēces drāmas vērotāju vai tikai pagaidu dalībnieku, norobežojoties no ciešākas kopības ar citiem. Turpinājums sekos.
1: Dargie klausītāji, Vatikāna radio raidījums šodien ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, kopā ar jums ir Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Sent Luisa ASV altāru godā tiek paaugstināts arhibīskaps Fulton Sheens, saukts par Dieva mikrofonu. Piektdien sākas pāvesta Leona 14. apustuliskais ceļojums uz Franciju. Kādi būs tā galvenie etapi un aspekti? Pāvesta svēstījumā simpozija Mākslīgais intelekts mieram dalībniekiem kārtējo reizi atgādina, ka mākslīgajam intelektam jākalpo cilvēka cieņai un jāstiprina miers. Kas cilvēku ved uz brīvību un pilnvērtīgu dzīvi? Sandra Krupenko turpina aplūkot jautājumu par sirdsapziņu. 24. septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Svertovskis.
0: Pāvests apustuliskajā pilī pieņēma audiencē Ungārijas premjerministru Pēteru Maģaru, kurš pēc tam tikās ar Vatikāna valsts sekretāru kardinālu Pietru Parolinu un arhibīskapu Polu Ričardu Galageru, sekretāru attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām. Sirsnīgajās sarunās valsts sekretariātā tika pausts gandarījums par labajām divpusējām attiecībām un katoļu baznīcas devumu sabiedrības attīstībā. Pēc tam tika pievērsta uzmanība Ungārijas sociāl-ekonomiskajam kontekstam un appusēji interesējošiem jautājumiem, īpaši atzīmējot izglītības jomu un pasaules neaizsargātāko kristiešu kopienu aizsardzību. Sarunas turpinājumā notika viedokļu apmaiņa par starptautiskajām aktualitātēm, jo īpaši par konflikta situācijām Ukrainā un tuvajos austrumos, izsakot cerību uz arvien lielāku starptautiskās sabiedrības iesaisti miera veicināšanā. Sent Luīzā, ASV 24. septembrī altāru godā tika paaugstināts Ņūportas arhibīskaps Fultons Sheens, saukts par Dieva mikrofonu. Viņš bija viens no pirmajiem evaņģelizētājiem ar radio un televīzijas starpniecību. Beatifikācijas svinības pāvesta vārdā vadīja kardināls Luis Antonio Tagle.
1: Jaunais svētīgais ir dzimis 1895. gada 8. maijā El Paso, Illinoisas pavalstī, Amerikas Savienotajās valstīs. 24 gadu vecumā iesvētīts par priesteri. Pēc teoloģijas doktora grāda iegūšanas Romā viņš atgriezās ASV, kur strādāja par vikāru vienā no perifērijas draudzēm. Ticīgo ievērību Fulton Sheens piesaistīja ar saviem sprediķiem. No 1926. līdz 1950. gadam viņš ir filozofijas docētājs Vašingtonas Katoļu universitātē. 1930. Gadā radio NBC viņš uzsāka svētdienu raidījumu Katoļu stunda.
0: 1950. Gadā, pateicoties savai skaidrajai un visiem saprotamajai valodai, Fultons Sheens sāka strādāt arī televīzijā. Televīzijas sludinātāja misija sākās ar NBC programmu Ir vērts dzīvot. Vēršoties pie skatītājiem, kuru skaits ik nedēļas pārsniedza 30 miljonus cilvēku, Sheens atgādināja, ka vienīgais visu problēmu risinājums ir meklējums Jēzū Kristu. 1950. Gadā viņš tika nominēts par ticības sludināšanas biedrības direktoru nacionālajā līmenī. Sākās ilgstoša ceļojumu sērija Āzijā, Āfrikā un Okeānijā. 1951. Gada 11. jūnijā Fultons Sheens tika konsekrēts par bīskapu. 1968. Gadā nominēts par Rochesteras bīskapu.
1: 1979. Gada 20. septembrī Sheens celebrēja svēto misi, atzīmēdams 60 gadus priesterībā. Homīlijā viņš teica šos plašu ievērību gūšos vārdus. Nav tā, ka es nemīlētu dzīvi, bet nu vēlos satikt kungu. Esmu pavadījis daudzas stundas viņa priekšā, vissvētākajā sakramentā. Esmu runājis ar viņu lūkšanā un par viņu ar visiem, kuri vien vēlējās manī klausīties. Nu vēlos redzēt viņu vaigu vaigā. Fulton Sheens nomira 2 mēnešus vēlāk, 1979. gada 9. decembrī Ņujorkā. Arhibīskapa Fultona Sheena beatifikācijas svinībās piedalījās arī viens priesteris no Latvijas.

0: pāvesta Leona 14. vizīte Francijā, kas notiks no 25. līdz 28. septembrim, būs ceļojums, kas apvieno dialogu, atmiņu un cerību. Tas būs Svētā Tēva 5. ārzemju ceļojums. Tā ietvarā viņš apmeklēs Parīzi, Lurdu un Mecu. Pāvests, tiekoties ar Francijas amatpersonām, pilsoniskās sabiedrības un starptautiskās kopienas pārstāvjiem, pievērsīsies miera un vienotības tēmām. Parīzē pāvests tiksies ar jauniešiem, ticīgo kopienu un sinodālās asamblējas locekļiem, kā arī ar katehumeniem un jaunkristītajiem.
1: Pāvesta ceļojumam būs arī spēcīga sociālā dimensija, jo paredzēta vizīte Maison Bakita – sociālās palīdzības un integrācijas centrā un tikšanās Lurdā ar organizācijas Akjoja Notre Dame darbiniekiem un slimniekiem. Marijas parādīšanās vietā Romas bīskaps lūksies un tiksies ar konsekrētajām personām un visneaizsargātākajiem cilvēkiem. Turklāt privātā gaisotnē viņš tiksies arī ar dažiem cilvēkiem, kuri ir cietuši no ļaunprātīgas izmantošanas baznīcā.
0: Ceļojuma pēdējais posms būs Meca, trīs robežu pilsēta, kuras vēsturisko ēku fasādēs 1944. Gadā šāviņu atstātās pēdas joprojām liecina par otrā pasaules kara nežēlību. Vizītes Mecā programmā paredzēta starpreliģiju tikšanās, pasākums, kas veltīts Eiropas saknēm, mieram un tautu vienotībai, kā arī svētās mises svinēšana. Ceļojuma, kas apvieno ticību, atmiņu un nākotni, centrā ir uzklausīšana un draudzīgu tiltu veidošana.
1: Svētā Tēva vizītes Francijā logo ir apaļa vitrāža, kas atgādina gotisko katedrāļu rozetes un simbolizē kopības un vienotības skaistumu baznīcā. Centrā esošā arka un krusts izsaka šī ceļojuma apustulisko un liturģisko dimensiju. Balodis, kas attēlots kompozīcijas centrā, simbolizē svēto garu. Tas nesknāpī oliju zaru, miera zīmi visai cilvēcei. Zilā, baltā un sarkanā toņi, gaismas dzeltenoranžā krāsa un cerības zaļā krāsa savī Francijas krāsas ar Vatikāna krāsām, vienlaikus izceļot vizītes garīgo dimensiju.
0: Izvēlētais moto, lai pasaulē būtu dzīvība, ir aicinājums atzīt vislielāko dāvanu, ko mums ir dāvājis Kristus pestītājs. Turklāt tas ir aicinājums uz cerību un kopību, kas iedrošina pārvarēt šķelšanos, lai dalītos mierā, izlīgumā un brālībā jaunas dzīvības zīmēs pasaulē. Šajos vārdos izpaužas arī attieksme, ar kādu katoļu baznīca Francijā uzņem Svētā Tēva vizīti. Prieks, atvērtība un dedzīga vēlēšanās liecināt visiem par dzīvību, kas nāk no Dieva.
1: Leon 14. Aicina mākslīgā intelekta attīstību vadīt gudri un ar mīlestību, lai tehnoloģiskais progress kalpotu cilvēka cieņai un stiprinātu cilvēces savstarpējās saites.
2: Pasaulē, kuru iezīmē konflikti un šķelšanās, mākslīgā intelekta attīstība ir jāvada gudri un ar mīlestību. Tā ir pavestā Leona 14. Galvenā doma, izteikta pirmā starptautiskā simpozija Artificial Intelligence for Peace dalībniekiem adresētajā vēstījumā. Pasākums, kas notika 21. un 22. septembrī Pontifikālajā Laterāna universitātē Romā, bija veltīts mākslīgā intelekta pavērtajām iespējām un reizē izaicinājumiem tādās jomās kā konfliktu novēršana un risināšana, cilvēktiesība aizsardzība un globālā pārvaldība. Svētais Tēvs pauž cerību, ka diskusijas palīdzēs no jauna aizvien plašākā mērogā apņemties darīt visu iespējamo, lai tehnoloģiskās inovācijas kalpotu kopējam labumam.
1: Pāvesta vēstījumu simpozija laikā nolasīja Pontifikālās dzīvības akadēmijas kanclers priesteris Andrea Čuči. Leons 14. diskusiju par mākslīgo intelektu situē pasaulē, kas piedzīvo konfliktus un šķelšanās. Viņš uzsver, ka šādā kontekstā tehnoloģiskajai attīstībai ir nepieciešamas ne tikai tehniskās zināšanas, bet arī vīzija, kas būtu gudrības un mīlestības iedvesmota. Viņš uzsver, ka mērķim jābūt tādam, lai tehnoloģiskais progress kalpotu katra cilvēka cieņai un stiprinātu saites, kas cilvēci vieno.
2: Pēc tam pavists atsaucas uz savu encikliku Magnifica Humanitas un atgādina, ka Dieva žēlsirdības plāns turpina piepildīties arī šodien un kļūst par kompasu digitālajā laikmetā, lai mēs dzīvotu savu dzīvi saskaņā ar evaņģēliju.
0: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
3: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījuma ciklā mēs pārdomājam, kas patiesībā cilvēku ved uz brīvību un pilnvērtīgu dzīvi, ārējā kontrole vai Dieva dotā brīvība, kas sākas cilvēka sirdī. Ielūkosimies arī sirdsapziņas noslēpumā, Dieva balsī cilvēkā, un meklēsim, kā to atmodināt, attīrīt un ļautē kļūt par gaismu mūsu dzīves izvēlēs, šoreiz par saistībām. Cilvēks var uzņemties saistības pret dažādām lietām, projektiem, organizācijām, ideoloģijām. Tas ir lietišķās saistības. Tāpat tās var uzņemties saistības sabiedrībai, tautai, trūcīgo šķirai, ticības kopienai, un tās būs sociālās saistības. Vēl var uzņemties saistības citai personai. Tās būs starppersonu saistības. Šajā gadījumā mūs visvairāk interesē starppersonu saistības. Tomēr visām šīm saistību kategorijām ir viena kopīga iezīme. Katra saistība ir izvēle un reizē arī solījums. Tādējādi būt saistītam nozīmē izvēlēties un apsolīt. Nekādā ziņā ne katrs solījums vai izvēle jau ir saistības. Šī atšķirība kļūst skaidra, analizējot pašu saistību aktu. Izvēles labāk nekā jebkuras citas darbības izsaka cilvēka individualitāti. Cilvēka personība vispirms veidojas izvēloties. Tās izsaka indivīda pašizpratni un tajā pašā laikā nodrošina izpratni par sevi. Turpretī tie, kuri neizlēmi vai izlēmi tikai pa pusē, paliek mīkli sev un citiem. Viņi rīkojas atbilstoši apstākļiem un dejo pēc citu spēlētās mūzikas. Indivīds, kurš nepietiekami rīkojas pēc sava prāta, ir neizlēmīgs. Pats jūt, ka apkārtne, ģimene, instinktīvās tieksmes vai citi ārējie spēki pārņem viņa garu. Gadsimtiem ilgi cilvēki ir cīnījušies, stingri ticēdami, ka noteikti cilvēka likteni pret viņa gribu ir noziegums. Mūsu laikmeta ironija ir tāda, ka daudzi cilvēki, lai gan var brīvi rīkoties citādi, brīvprātīgi ļaujas tikt ievainoti. Citiem vārdiem ir neizlēmīgi. Patiešām, neizlēmības slimība ir spēcīgi pārņēmusi daudzus mūsu laikabiedrus. Varbūt šīs parādības galvenie cēloņi varētu būt skolas gadi, sociālo institūciju prasības, kas regulē indivīda dzīvi, maldinošie materialistiskā ekonomika, psihoanalīzes zinātnes, kas ticību brīvai gribēja aizstājušas ar psihisko determinismu. Visbeidzot, par šādu svarīgāko iemeslu vajadzētu uzskatīt mūsdienu mentalitāti, kas veikusi labu pašsajūti par cilvēka dzīves pamatu. Pēc slavenā psihologa Rallo Meija vārdiem, Mūsu mantotā spēka pamats gribai un apņēmībai ir ticis neatgriezeniski iznīcināts. Ironiski, ja ne traģiski, ka tieši šajā draudīgajā laikmetā, kad iespēju spēki ir tik briesmīgi pieauguši un apņēmīgi lēmumi, ir tik nepieciešami un liktenīgi, mēs jūtamies zaudējuši jebkādu jaunu pamatu. Bet ja nav ne gribas, ne apņēmības lemt, vairs nav iespējams arī apņemties, proti uzņemties saistības. Solījums tāpat ir viens no apņemšanās veidiem, varētu teikt, ka solījums ir savdabīga izvēle, kas nosaka to, ko mēs plānojam darīt nākotnē. Formāli dots solījums sev vai citiem ir saistība uzņemšanās. Dodot solījumu tiek izteikta uzticēšanās savām spējām, paveikt to, ko vēlas paveikt. Ar solījumu tiek arī apliecināts, ka griba spēja palikt pastāvīga attiecībā uz apsolīto lietu, un solītājs atradīs sevī resursus, lai pienākot laikam solījumu izpildītu. Solītājs ne tikai raksturo savu pašreizējo garīgo stāvokli, bet arī uzņemas saistības turpmākajai rīcībai. Ik viens solījums cilvēkam uzliek pienākumu, tomēr dodot solījumu personai daudz tālāk par to, kas ir obligāts, un tālāk par to, kas ir šeit un tagad. Turklāt tas pasaka, liek nojaust tiem, kam tiek dots vārds, ka viņš pats vada savu dzīvi un brīvi izvēlas izmantot savu brīvību. Lai ar sevis noteiktu konkrētu veidu pārnestu sevi nākotnē, piemēram, kļūtu par vīru vai sievu vai mūku. Indivīds dod vārdu, jo viņš ir brīvs to darīt, un viņš to dara. Dotais vārds saista viņa kopībā ar citiem. Tikai brīvs cilvēks var izvēlēties, izlemt un apņemties. Savukārt, lai gan tas skan paradoksāli, bet saistības cilvēku padara brīvu. Cilvēku spēja apsolīt un solījumus pildīt ir tikpat uzticams veids, kā atbrīvot sevi, noteikt sevi, cik būt noteiktam. Solīt nozīmē pārnest sevi nākotnē, atteikties no solījuma nozīmēt pieķēdēt sevi tagadnē, atdot sevi un citus iegribām un brīža baudē. Turot vārdu, tu aizturi arī pats sevi. Tad tu kļūsti par cilvēces drāmas vērotāju vai tikai pagaidu dalībnieku, norobežojoties no ciešākas kopības ar citiem. Turpinājums sekos.
1: Dargie klausītāji, Vatikāna radio raidījums šodien ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, Laudetur Jēzus Kristus!